0: zauzetom vilom.
1: Od Bosne zapad napravit mogu samo šupci i dileri uz dobru drogu, svakog svoje generale, roka i civile, molim.